0: Ми з тобою любили перед вишневі і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

FM station. МФМ. МФМ. Идеальная станция иснует. МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 22 серпня, на календарі. Сьогодні малохмарно, без опадів. Південний вітер 5-10 метрів на секунду. По області 32-37. Спеки в Харкові плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю, 23 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду. Вдень північний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 17, плюс 22. Вдень від 31 до 30. 6 тепла. На понеділок, 24 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 7-12 метрів на секунду, але знов-таки можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі 14-19, з плюсом в день 25-30 тепла і, можливо, у вівторок невеликий дощ в день. Поки ж про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Надія є соціальна реклама. Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 22 серпня, на календарі. Сьогодні малохмарно, без опадів, південний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 32-37, спеки в Харкові плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю 23 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду. Вдень північний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 17, плюс 22, вдень від 31 до 30. 6 тепла. На понеділок, 24 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 7-12 метрів на секунду, але знов-таки можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі 14-19 з плюсом, в день 25-30 тепла і, можливо, у вівторок невеликий дощ в день. Поки ж про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
6: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Держава має сформувати комплексну стратегію підтримки прифронтових міст, яка допоможе підтримати економіку та забезпечити стабільність цих територій. Про це заявив міський голова Ігор Терехов. Він наголосив, що від підтримки прифронтових міст залежить збереження людей та подальше відновлення. Саме з цією метою була створена асоціація прифронтових міст та громад, яку очолив Ігор Терехов. Вона об'єднала території поблизу фронту, щоб напрацювати рішення та пропозиції для їхньої підтримки. За словами мера, перший пакет державної допомоги прифронтовим містам став важливим кроком, але не відповідав усім потребам. Тож зараз вже готується другий пакет допомоги, який має стати більш дієвим.

0: MFM Station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
3: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. А як мусимо чинити, коли виробає свідорож чиз. Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 22 серпня, на календарі. Сьогодні малохмарно, без опадів. Південний вітер 5-10 метрів на секунду. По області 32-37. Спеки в Харкові плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю 23 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду. Вдень північний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 17, плюс 22. Вдень від 31 до 36. Тепла. На понеділок, 24 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 7-12 метрів на секунду, але знов-таки можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі 14-19 з плюсом, вдень 25-30 тепла і, можливо, вівторок невеликий дощ в день. Поки ж про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
7: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: ранків сьогодні.
1: Ефективна мобілізація має ґрунтуватися на довірі до держави, патріотизмі та усвідомленні особистої відповідальності громадян за захист України. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, окремі методи роботи ТЦК негативно впливають на сприйняття ЗСУ та мобілізації загалом. Водночас мер наголосив, що на початку повномасштабної війни харків'яни масово долучалися до оборони міста. І важливо повернути цей рівень відповідальності та єдності.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: the coolest station online.
1: Yeah.
2: MFM Station.
1: That's us.
0: Cause we play
1: this.
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Who you testing?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 22 серпня, на календарі. Сьогодні малохмарно, без опадів, південний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 32-37, спеки в Харкові плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю 23 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду. Вдень північний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 17, плюс 22, вдень від 31 до 30. 6 тепла. На понеділок, 24 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 7-12 метрів на секунду, але знов-таки можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі 14-19 з плюсом, в день 25-30 тепла і, можливо, у вівторок невеликий дощ в день. Поки ж про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: 52% учнів закладів загальної середньої освіти, які перебувають в Харкові, матимуть можливість навчатися в комбінованому режимі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що в Харкові продовжують працювати над розширенням мережі освітніх просторів. Зокрема, на завершальній стадії перебуває будівництво 10-ї підземної школи в Немишлянському районі. Вона розрахована на навчання 1200 учнів у дві зміни. Її планують відкрити з 1 вересня. За словами мера, важливо не зупинятися, а продовжувати будувати підземні школи та дитячі садки, особливо в прифронтових містах і громадах.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armie.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: MFM.
3: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 22 серпня, на календарі. Сьогодні малохмарно, без опадів, південний вітер 5-10 метрів на секунду, по області 32-37, спеки в Харкові плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю 23 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду. Вдень північний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 17, плюс 22, вдень від 31 до 30. 6 тепла. На понеділок, 24 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 7-12 метрів на секунду, але знов-таки можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі 14-19 з плюсом, в день 25-30 тепла і, можливо, вівторок невеликий дощ в день. Поки ж про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Міська влада постійно працює над розвитком системи укриттів Харкова, адаптуючи її до умов війни. Про це заявив міський голова Ігор Терехо. Він нагадав, що з лютого 2022 року одним із головних сховищ для харків'ян став метрополітен, який і зараз є ключовою захисною спорудою. Паралельно в місті облаштовують найпростіші укриття, значну частину з яких вже оснастили системою, що автоматично відчиняє двері під час повітряної тривоги. Також у Харкові є безпечні зупинки громадського транспорту і планується встановити додаткові захисні споруди в місцях масового відпочинку містян.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717

0: 4.0. Бізнес-школа мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 22 серпня, на календарі. Сьогодні малохмарно, без опадів. Південний вітер 5-10 метрів на секунду. По області 32-37, спеки в Харкові плюс 33, плюс 35. На завтра, неділю 23 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду. Вдень північний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 17, плюс 22, вдень від 31 до 30. 6 тепла. На понеділок, 24 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північний 7-12 метрів на секунду, але знов-таки можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі 14-19 з плюсом, в день 25-30 тепла і, можливо, у вівторок невеликий дощ в день. Поки ж про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
6: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
7: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
8: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.
9: X on my

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Розпочну з успішних ударів наших оборонців. У Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони уразили нафтопереробний завод Новокуйбишевський у Самарській області Росії. На його території виникла пожежа. Цей нафтопереробний завод – один із найбільших у Російській Федерації. Підприємство переробляє понад 8 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, вперше успішно атаковано логістичний хаб «Озон» у Росії. В Чапаєвську Самарської області палає склад маркетплейсу «Озон» площею 135 тисяч квадратних метрів. У ніч на 22 серпня противник атакував Україну ракетами та дронами. Основний напрямок удару – Київщина та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною було збито або ж подавлено 3 авіаційні ракети, 6 баражуючих боєприпасів «Бандероль», а також 182 ворожих безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання на 41 локації. Другий день пошуково-рятувальної операції в Кривому Розі. На місці вчорашнього удару Російської Федерації по торговому центру в місті Кривий Ріг триває розбір завалів. Станом на ранок у лікарнях перебуває 61 поранений через атаку. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ганжа. Серед поранених 14 дітей. 9 людей вважаються зниклими безвісти. Кількість загиблих через російську атаку збільшилася до 16. Українська тенісистка Марта Костюк припинила виступи на турнірі WTA 1000 в Цинциннаті. У двох сетах вона програла четвертій ракетці світу Коко Гоф з рахунком 2-6-2-6. Костюк – це остання українська тенісистка, що завершила виступи на тисячнику в Цинциннаті. Зокрема, Еліна Світоліна знялася з турніру WTA 1000 через травму щиколотки. Наступним турніром для Костюк стане US Open 2026, де торік вона дійшла до четвертого кола. Змагання основної сітки Гранд-слему стартують 30 серпня. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM Station.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили документальну художню виставку, присвячену 140-річчю з дня народження Варвари Каринської. Проєкт присвячений харків'янці, яка була автором сценічних костюмів для кіно та балету та володаркою премії «Оскар». Експозиція містить унікальні фотографії, портрети, оригінали театральних костюмів, ескізи оформлення сцени. У відкритті виставки взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що проведення таких культурних заходів напередодні Дня міста Харкова та інших державних свят є особливо символічним, а збереження культурної спадщини та розвиток культурного життя міста важливі для його сьогодення і майбутнього. Виставка триватиме до 12 вересня в Харківській академії дизайну і мистецтва.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.
2: MFM.
3: The beats of Ukraine.
2: Dance Hit Radio.
3: MFM station.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
1: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. В окупованому Криму масштабні проблеми з електропостачанням. На півострові горить сонячна електростанція та прилегла підстанція. За повідомленнями моніторингових ресурсів, пожежа сталася на СЕС Перово в Сімферопольському районі, потужність якої становить близько 105 мегаватт. Раніше повідомлялося про пожежі на ключових енергетичних об'єктах, зокрема на підстанції «Тамань», яка є важливою частиною енергомосту з Кубані до півострова. Полтавський розподільчий центр мережі «Аврора» обстріляли дронами. В результаті ворожої російської атаки мережа мультимаркетів зазнала серйозних пошкоджень. Як повідомили в офіційній заяві компанії, на момент удару весь персонал перебував в укритті, завдяки чому вдалося уникнути жертв серед працівників. На місці події працюють підрозділи екстрених та профільних служб. Наразі спеціалісти компанії оцінюють масштаби завданих збитків та характер руйнувань. Сьогодні частина сервісів «Резерв Плюс» та «Армія Плюс» не працюватимуть. В Міноборони повідомили, все через технічні роботи Мінцифри у системі «Трембіта», які передбачені з 20 до 22.00. У «Резерв Плюс» можна буде переглянути лише раніше оновлений військово-обліковий документ, а «Армія Плюс» буде повністю недоступна. Попередньо роботи триватимуть до 22.00, однак відновлення всіх сервісів може зайняти більше часу, про це попередили в Міноборони. Також від сьогодні і до понеділка не працюватиме низка послуг у дії. Зокрема, витяг про місце проживання, зміна та зняття з місця проживання і актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. Небезпечна краса. В Харкові 56-річна жінка захворіла на ятрогенний ботулізм після косметологічних ін'єкцій ботоксу. Перші симптоми хвороби з'явилися через 2 дні, а пізніше в пацієнтки виникли порушення мовлення та ковтання. Випадок став першим в області, повідомили в Харківському центрі контролю та профілактики хвороб. 56-річна місцева мешканка зробила процедуру ботулінотерапії обличчя та шиї в приватному косметологічному кабінеті. Через 2 дні жінка відчула загальну слабкість та сильну спрагу, а приблизно через тиждень – порушення мовлення та ковтання. Тоді вона звернулася до медиків, які госпіталізували її та ввели ботулінічний анатоксин. Пам'ятник гетьману Мазепі з'явиться в Києві. Зеленський підписав указ про встановлення постамента. Кабміну доручено організувати проведення відкритого конкурсу на найкращий ескізний проєкт. Нагадаю, 28 червня, в День Конституції, президент заявив, що в Києві мають встановити пам'ятник Мазепі на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, де колись стояв монумент Леніна, який у 2013-му демонтували учасники Революції Гідності. По цьому у мене все. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 23 серпня, неділю, синоптики обіцяють мінливу хмарність і без істотних опадів. Вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду. Вдень північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 з плюсом, вдень 30-35 тепла. На 24 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність і знов без опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду.

Температура вночі 12-17 з плюсом, вдень від 25 до 30 тепла. Трошки змінився прогноз, як бачите. Ну і на вівторок, 25 серпня, теж обіцяють мінливу хмарність без опадів, вдень 24-29 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові пройшов турнір з волейболу, присвячений Дню визволення міста та Дню незалежності України. У змаганнях взяли участь 4 команди з різних областей України. Серед них харківська волейбольна команда «Локомотив-1945», яка за результатами виступів стала переможцем турніру. У церемонії нагородження взяв участь перший заступник міського голови Олександр Новак. Він наголосив на важливості розвитку спорту попри всі виклики сьогодення, а також подякував харківським спортсменам за повернення професійного волейболу до міста. Нагадаємо, харківський клуб «Локомотив-1945» був створений минулого літа на базі команди «Вокзал». Харків'яни стали чемпіонами в дебютному сезоні у вищій лізі та вийшли до української суперліги.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Вечір.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 23 серпня, неділю, синоптики обіцяють мінливу хмарність і без істотних опадів. Вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду. Вдень північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 з плюсом, вдень 30-35 тепла. На 24 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність і знов без опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 з плюсом, вдень від 25 до 30 тепла. Трошки змінився прогноз, як бачите. Ну і на вівторок, 25 серпня, теж обіцяють мінливу хмарність без опадів, день 24-29 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Deep.
1: Реклама на MFM. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.13.2026.
1: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: 52% учнів закладів загальної середньої освіти, які перебувають в Харкові, матимуть можливість навчатися в комбінованому режимі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що в Харкові продовжують працювати над розширенням мережі освітніх просторів. Зокрема, на завершальній стадії перебуває будівництво 10-ї підземної школи в Немишлянському районі. Вона розрахована на навчання 1200 учнів у дві зміни. Її планують відкрити з 1 вересня. За словами мера, важливо не зупинятися, а продовжувати будувати підземні школи та дитячі садки, особливо в прифронтових містах і громадах.

0: акції «20-40» з мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі «Інфініті» до 35%. «Інфініті QX50» та «Інфініті QX55» 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери «Інфініті» – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили мінусували російський літак. В тимчасово окупованому Криму знищено російський бомбардувальник Су-24М. Про це повідомив президент Зеленський. Також на Брянщині ліквідовано ретранслятори для управління дронами, якими окупанти наводять безпілотники на мирні українські міста й села. Нагадаю, у ніч на 22 серпня українські військові вдарили також по Новокуйбишевському НПЗ і логістичному хабу в Самарському регіоні. Збройні сили України продовжують загострювати паливну кризу в Російській Федерації. Так

Нагадаю, Єйський нафтоналивний комплекс забезпечує приймання, зберігання і відвантаження нафтопродуктів на морський транспорт. Він задіяний у забезпеченні російського війська. Тим часом Росія продовжує терор мирних міст України. Внаслідок удару у Бориспільському районі загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще восьмеро людей постраждали, серед них є дитина. Також внаслідок російської атаки там пошкоджено складське приміщення, стоянку автомобілів, транспортні засоби, приватне домоволодіння та автозаправну станцію. Під масованою атакою безпілотників, кабів та бандеролей також був Чорноморськ. Загалом Одещина вже понад 11 годин потерпає від атак Російської Федерації. За цей час ворог застосував 17 бандеролей, 4 ракети Х-59 та Х-31, близько 10 авіабомб і приблизно 70 дронів. Гатили окупанти і по Полтавщині. Під удар потрапили розподільчий центр мультимаркету та сільськогосподарський кооператив. Міноборони попередило про тимчасове відключення армії «Плюс» і частини сервісів «Резерв Плюс». Все через технічні роботи Мінцифри у системі «Трембіта». Вони передбачені з 20 до 22.00. У «Резерв Плюс» можна буде переглянути лише раніше оновлений військово-обліковий документ, а армія «Плюс» буде повністю недоступна. Попередньо роботи триватимуть до 22.00, однак відновлення всіх сервісів може зайняти більше часу, про це вже попередили в Міноборони. Також від сьогодні і до понеділка не працюватиме низка послуг у дії, зокрема витяг про місце проживання, зміна та зняття з місця проживання, а також актуалізація даних у реєстрі територіальної громади. На Хмельниччині лелека ходить на нову пошту. До будівлі часто приходить незвичайний гість. Він безстрашно заходить в приміщення, неначе прийшов до себе додому, роззирається навколо, трохи прогулюється, а потім так само спокійно вирушає у своїх справах. Місцеві вже добре знають цього пернатого відвідувача та навіть дали йому ім'я Георгій. Кажуть, він живе неподалік і не відлітає у теплі краї, тож час від часу навідується до знайомого відділення. У соцмережах лелеку вже охрестили новим кур'єром відділення. Користувачі також жартують, що Георгій прийшов відправити посилку з дітьми. На цій позитивній ноті я завершую випуск. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 23 серпня, неділю, синоптики обіцяють мінливу хмарність і без істотних опадів. Вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду. Вдень північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 з плюсом, вдень 30-35 тепла. На 24 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність і знов без опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 з плюсом, вдень від 25 до 30 тепла. Трошки змінився прогноз, як бачите. Ну і на вівторок, 25 серпня, теж обіцяють мінливу хмарність без опадів, вдень 24-29 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

music. What comes next will be marvelous.

0: Харків сьогодні.
1: Міська влада постійно працює над розвитком системи укриттів Харкова, адаптуючи її до умов війни. Про це заявив міський голова Ігор Терехо. Він нагадав, що з лютого 2022 року одним із головних сховищ для харків'ян став метрополітен, який і зараз є ключовою захисною спорудою. Паралельно в місті облаштовують найпростіші укриття, значну частину з яких вже оснастили системою, що автоматично відчиняє двері під час повітряної тривоги. Також у Харкові є безпечні зупинки громадського транспорту і планується встановити додаткові захисні споруди в місцях масового відпочинку містян.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 18 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 23 серпня, неділю, синоптики обіцяють мінливу хмарність і без істотних опадів. Вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду. Вдень північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 з плюсом, вдень 30-35 тепла. На 24 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність і знов без опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 з плюсом, вдень від 25 до 30 тепла. Трошки змінився прогноз, як бачите. Ну і на вівторок, 25 серпня, теж обіцяють мінливу хмарність без опадів, день 24-29 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: бери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
6: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
7: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
8: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 23 серпня, неділю, синоптики обіцяють мінливу хмарність і без істотних опадів. Вітер вночі південний 5-10 метрів на секунду. Вдень північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 з плюсом, вдень 30-35 тепла. На 24 серпня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність і знов без опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 з плюсом, вдень від 25 до 30 тепла. Трошки змінився прогноз, як бачите. Ну і на вівторок, 25 серпня, теж обіцяють мінливу хмарність без опадів, день 24-29 з плюсом. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
4: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми

0: були разом. Телефонуй 097 123 78 56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Ай, порано, так що загубився береги.

0: всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма, ще той тут.
1: А що навколо?

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: MFM station. Dance Hit Radio.
5: Who you testing?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Hey DJ, where's the bass?
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Bacio colore, tvoje sele. S tobою podi.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора працювати.

finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.